0: asumasi ayire ne ne ma asumasi ayire ne ma hunse bia wo mu na watwiri mu no omudidi mpire no wo mu wati asie ho na watwiri no na watwiri nyina mu no omudidi mpire no na watwiri nyina mu no omutabonte aduane nko anidi ye no aduane ewo fi ho ma hunse obi ye bi tisade a mesume ye bi wo mi fi o sira kwe no ha en tube musa akwara ontimi kom no na obedde obi ehyehye woni fie eba wo fie no onse dedi kan no se esu na wo mu a esi impuntuo na se apomde kwan ewo enkura no fam no sanse akwara bi ontimi ekom no a akosia enye fene se ne yemu no betwa akuro yale ye na chese wasi na pomde eden eho kwan ente yesu ba mi ya papa na nkasa na afa to no aho enyo bi me ka kire abusuane se me shamu nkom se na wotwe muni di baako wati asio enyo bi me kan ye papa no ankasa ni su ena aka ti sa impuntu anka wo benyo mapom di ho abra mu di ye no ena asikwan wati asio aha sanso na maame so betime ka se asuma si madamfo asuma si ne ne kunu e ma ni sika sei ntime nso se wase me kunu ma me sei abra ne kunu ho nya dan ensonso na akofa ka saka se dan abafie ono zira kwenu aha nti ono so fam no empuntu anka sika kakra anka be ma no eboaboa no na watimi de manage ama de kakra ono so eyekura wabonten no se bia oyey project bi bia osi dan bia manyen ene ade no esan se obana hu se asuma sikunu e ma ne sika empempem ntino na ono so chenchena chini kunu so ma ne sika ne bintino ne kunu ntimi nya sika ne nyare emfa nya sa project na anka oyey de aboa busu ne empuntu no nti ne wase sa project ne ye jai ne di sika no etwe no ahu ha entube hu no sa nka nko no putu na nka obusu no oba no esu no a ewo ni mo no ntino entume nya de entume amaso ye da to chinchin awe ye num ye sida no waye yam
1: engulani school fees ndi etwe mo no
0: de etwe ye num ohu ha enti eno susuru ababa ye esu a oba akofu osu jedi kan ono nkasa edi no abro esan se akosua yamfa se bia edan na papa ne han ne nyina yetim ena wosu ntino ka ono de na nka wosi anka ebeboy nyina no ise no otichin ganti no wa mana gai edan si ena ye de area no nyame mfa sa ma edan ru aso so de tam aso obi tu ye wo ba no so unya bi na ohu ha nti aha abusua no wosu edan aha ye wosu ban nti aha asa nya obi nya susan so bone ye den e woso ha nti eno so timi ekoso nti eno no ba ne bema nyina no etimi nya esu bia etumi eha eye abusua no nyina enso ewo mu ewo fie ena efie kro na mu no akosia ye ne ye bi enso so etumi eba beye sa kwansidie ho asema ye kan ya se bia ye kase papai ene maami nyina no ehu se obi a enkura ya se tremu no enema enhyeda enkoyi e wose ye toto enema na ye timi hwe se enkura na se tremu ye den e be koyi on se ye obi bi se me pemi nkoto mi yie mi yie yo selfish ohun aha and disa selfish ade no se eno so ekopie mu se ekopie mu o papa e fomi ekopie mu o mame e fomi no wono no ne selfish nti sa empuntu anka ye predia ma emofra no ano so omo sent me nkan nkankan te se bia omakofo obi ba betrom nchen on situation akwe no se enye omanka saba na se obi ba ne etrom nchen am akosia oba betimi aka se sika papa wo se odi ehwa kora no suku no ene yemfa enye sei ade a wo se wo yade makora no yemfa nya ade foforo sei ento be ho no na eno so akwakwae esu a ama akora no anka wono so nyame adom enka o ubi etima bo ano ama na bra bo no akoyi no na maami ni sunti no na papa ni sunti no na no so ama akora no so abra bo no enso atumi akoyi bibia ewo ho afia su no akosi de dika ne se eno anka se kwa atumi tete awade ni mu ohun sa esu no a eye se me ji me hu di se akosi a se asem ba me ni abotre wahun mini abotranka ibetimi de asiesi asem minim pawo nanso esunu ewumimu se mintumi enyai ntimi ntimi nyai de adebjan tokwa ebere